0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Idemo uz Aldinu Bajić. Pozdrav i kaže, idu sa vikendice za kuma i za sve prisutne. Također za tebe, Ema, od Slavljenika. Uživajte u nastavku, samo neka je veselo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: E sad u poruci piše Jašar, vrati se pod stari krov. Nama kaže Tonas da to pjeva Šerif. Pa evo, nadamo se da nismo pogriješili.

0: ena pauka.
1: Mi nemamo sreće. Srdačan pozdrav, kaže Veliti, Brčanki, Neznak, Jemini, također nama. Begzada u potpisu, za nju slušamo Ljubu.